0: anonsi.
1: Serikali ya buli kubikomo kiana kwenye kiangi insurance ya shango kwa leire mirimu. Kubule ni kwa rurugo cha saba saa mbaba isa wancha kutume kwa bube na wana siyasa so kutuluba ni mesangiri rekano. Kwa hivuli babuli kukuba ikanga bana baba bago suwa chunu vazi tiko manyana kiwa genderete. Mutigari litwe manyama ngana majia senchira yubo ikiranu editariane Isabella Kwamboka.
0: Ikaransu iki ujirukuru wa assistishi na mbeja mo asubo tukibuime Egisa FM ingako ya manganosi.
1: Serikali ya kaunti ya Kisi niko ya nyalirie kwa kini ya igatia bituwa vya bachenu wa se kaunti ya iyo na muna asiwodi ya mwenyeriro kitutu chache north igatia bituwa vya kiri ya isecha ikikia nyalirie chmashini cha x-ray na maliogo umo MCA wenseme yu pita utachi nigaene kirie na kotebabuna na gitali ya juwono niko ya kini ya wakorili waje kigima
2: aso mangana yu bachenu wa nichinya gitali ya chinda tebele Nyakitari tobu atene nda siwodi ane kurku isecha. Nda sokore ke mayane no bol mundo niwe sna mago tebi nyakitari ko nya yabire ngangu kwere lakini ngatwa soro lotwa ekore renovation. Nyasaye bo antire to bekire machine ye x-ray yororo. Ni nyasaye na antesti me yari ko chanda ba antu kwanyo resti me ko genda yage na 2 weeks nini moryo gare fridge masaka. Kinya sana kuru wanza kwa eto kariki chibe aseto kabeka chisola so bonega e sola nere kutumeka bune primary source of power. Bono iga nyakitari is running well. Anyora banyakitari tokamenta bakego and we also pushing the county government to metra banyakitari obakore ribona sinyakitari ese chanbori bija no genda butuko na bokubwenwa anytime mali yoga gaitire chikwerende enyakitari ribya kabisa we ganyakitari entanda ekalkwarigiriria karwa koranga abantu bagwa kanushabia nyakitari entanda nero yaba one of the best facilities it was the best facility at the city level 3
1: utachi bwe ko nyigati bwe bona bago chiko gendera ko batrana ne serikali yo mugabana simbarati asekerenga kiko kinya kinyagitari na magendera ndense me yo
2: nabo igo na rigereri yanka igora sinyagitari twa twere to gukora enyagitari ya nyandiba twa ekodire ne bwante ko igora chi comment sia no chire tikaga chira risa cha singe security issues nyagitari ndi ya nyamboro uranero ya it's a very smart hospital equipment sia no chira chire nyagitari ndi contract ire ko chakukora ibwate 5 million bona iga nyagitari kurunga kembera na it was kiri mpaka sto yekiri and there is an additional 5 million yoko chikuchora completion ya gachecho no kubeka mulyogo we bonte tako te yabantu ba mintunga asinse mu nyagitari twa temire tutaz nyagitari chyo CPC gorwe indiko konya nyagitari yenene ya isa level 4
1: Okubole ni koko genderete kuru wa sabali mibe chae kubiku mukia na kwenye kia nganko kia sabali chae ya kirengo kiguru iraba nyolire engeli ingia ya nkule nganumu director bui chae asensema ya basi cha time ya Kisi Abel Kenyoru chinga kibu igamu chirigati ya bantubagu itachinsemo au au na usiki tabali minga batukule kemeri ikio asata bibuna chae ni go ibu atenge nchene negu chae sabali mi ya kogera nkuba nyolele rengeri ya abo kero mutienyi
3: abamega abago jubaba tena nkui ya tulicha iki kui yiricha echa ae nero tira nkua nili mungaka hiko yiricha mwake sabu njeri mkua kiti ya bukata yo bago ucha butasibisi ni mkua hata mawe matoke kumanda ago ucho ukulia oke nga 3 months 4 months chika agu chiachie buya lakini mungu ucha kuli 3 months to 6 months lakini echa ae nkera kumutienyi
1: Kiumbe kia baga kakuruwe nsemu ya nyatieko niko kia ruruko voli kuchasa bantuko siwa sike mirubili ya matanga kuna matuka magega. Bakura wanere omunyakiru gobo Ezekiel Munguru niga atibiribu na mamincha ya matuka abu angu iga matuka magega niga matanga alenki wakura kana samaskani amanene kuchasa muna baliwa asiri ya bamu awa na baliwa akule. Sasa biribu na niribu ya matanga ya we amaskani.
4: Monto igabu atechi nyangi nye Ntanga nne yoko iburua Yoko waruka Nne e nyangi yoko nyoma Nyangi yao mwaeri nne yoko kwa Chinyangi e chichinde isat nchisikire Lakini ya role kanile E nyangi yoko kukuo monto Chichachachi achakire korole kano Ororo chitabuga ati masikani Monto ya tariku tindu kuna masikani Aba na siyasa Kubeka siyasa chiyabo mbaka wale Tambaka nukurama Aba antube chibicha Noko nyo Arawa kuruwanirira guwaka chibicha chinchu no chikoni wachi watameroni anoye no moni echanga no hagocho ni echanga bono nituwa baka katuari kukura ngenyangieye yo moeli yo monto tigetu ara masikani kuna masikani akabere kurukare
1: chinga kiaboro kiwa bichu university wa chakire uchakabena masoma abo maga yoko ripoti Egatia Bible ya Sebunge ya West Mugirango ime county ya Nyamira. Baburi ya Bible bamu wa kwa enaki ya bunankoro tutabara abana baba se wakaliko soma. Iliko manyanchi raba menyate ilimba waisa wetera makongo au au. Yora waisi kubasuguma wanyora abe kubagendretera masomo. Asichi university. Mulikio ito Jacqueline Barongo kuruwa se county ya Nyamira ni reporti.
5: Kolenganamo na baibuli abuwa palenge kukwanera iguri yengana euchenge kichuwa musangire kano. Bia kanisa yaliyo wankwa SCDA e district ya makairume yebunge ya West Mugirango. Aboroki wa abange nigobago chababa amonobo sibule. Chinge kibaso ila asama soma abu yichu university. Ekirege kuhirira agati ya abogo ya soana ni amo nechisabu chimbe. Guna obu tumeki ebu amarua amo na maliogo yogo tindio wanchani. Uwobo kubeka obu gima abuwa ase ave. Amo na abande bako lila guwitu na komenta buna. Felibu ya ase. Sabor kiwa awo gutuwa boka batali gusemiwa
6: ndiye tali ane mba mera bachabiri umoyo abana aba bayitokara barure ci secondary bakira se ci university manyana abana aba ariye bakogenda bagenda bachi gwetinenera boka aiga ase secondary nkonyo ruri na abana aba machiko na ari ngororo ari ko bagavan nkonyo ari kwarenge na karbara ari aige school aba ari mu mbarororo no muiburiya garo gusiri gosori abaire ngurangiri wore lakini ari manya abana aba akamenyete bweka nkonyo na bari gusene cube kiyaye na bakoreta no na basa baje aburi asamenyate nabo mwana uri agwanja no gusoma ta soma
7: uri Josephine Kirubu mumanyi kururiyo uwangu SDA chachi abana baitu buyaye baitire barangeri guchi university abana aba bagenda abana aba bagwetinira boka nabo ranyore chibese kwa mutumira se pocket mana tumie mwana yore tira basani kwanyorurire chibese kiri ukorire kwanyora ta someti no ari na basani lakini akoragira buya e class ge goika go seseme ya eta chieti class
5: chinga kechecho e Aburi laboro kiwa aguwa kubarorena abaibuli ibabo ama vira asogo soma asenge nchuniko abaibuli ibabo baku elina elio masome.
7: Ego ike miyake eliane muiburi guachiri. Wati kukanyeli etali yao mwana rangeli gu mwana tarangeli rieta. Kwa nyoro mwana olinga tachiete kirasi. Yuko abaibuli yato ika abana baitange tunyale kubatoko semi abana abaito. Nande babu gatie kanisa neri rakonya abana.
6: Ekara abana baitu bachira aligoro tokoro mukimono. Tuagenda tuara siumili abana bali. Nana kibakorete kibamenyete
5: kurwa se county ya Nyamira nche Jacqueline Barongo
1: serikali ya buli webe kumokia na kwenye kiangu insurance ya shango koliri liko konya wa Kenya waikiru wakore libobo kwenye asili kudirike ayankole nga nomo senate wika unti ya Nyamira kongo mogeni asari nge ukwa na yegabuli tukuligoro asensema ya Gidunguri ime county ya Kiambu chingaki boigo mochirie obara yubobe na Kenya kogendra kongu samagega samagendro.
8: Watu wetu wameletewa hii kitu inaitwa SHA. Wanaenda hospitali kila siku wanaambiwa mtandao imekufa. Nyinyi mnakuwa na hiyo shida? Mnaendaga mnaambiwa mtandao imekufa? Tunawatuma kule India, niko na Pastor Fred Matiang'i. Mungu akiwasaidia na atawasaidia. Mukichukua serikali, kitu ya kwanza ni kuondoa hii ukora, hii kitu tuletawa hii ati mtandao ya kumanage SHA. Wacha mtu awe na kadi, ukienda kwa hospitali, unatoa kadi, unatibiwa, unapata madawa, unarudi nyumbani. Ama namna gani? Hii maneno mengine ni kwa sababu ya ufisadi. Tulifurahi sana wakati Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta alichukua kijana yetu Dr. Fred Matiang'i. Mimi naomba vile wamesema tutembee pamoja. Sisi tuwe kama ndugu na dada. Tulete mabadiliko katika nchi. Mimi tangu nizaliwe siku ya mwisho niliona pothole Kenyatta Avenue Nairobi. Ilikuwa wakati wa Moi. Lakini last week on Thursday nilipita Kenyatta Avenue. Nikaona hata barabara ya City Center iko na mapothole kwa sababu ya uongozi mbaya. Nikirudi Nyamira, niambie watu wa Nyamira, watu wa Kiambu, mnasimama na Dr. Fred Okengo Matiang'i.
1: Abege nobe kanisa ya Roe Israel kutoka semoja ili semeli ya bogese kaime ye kaunti ya Kisi basibira ba Kenya baralie omorembe nobomo chinga kieji Kenya kuyaliga ni gucha sobo cholio wanano mwakugocha bakura wanere greso yaro wabatanibe kanise iyo ni goba sabire abarai kulia ugo sirwa kwa gesi ya sase nchira yobo toeru na kururi liba gogo cha sabamu abo wanyale kulie kirugo chi ase nchira yobo toeru no morembe ugo sige tabu igo ni ukwa rugo cha sabasa itibaba isa wancha kutume kwa boba sokoleta chiburaburu ime yense chinga ki Kenya genderate guskanya no bocholi
9: asa marieta ngoro ko ires yaboko yaro ko rekarisa yabonyankama ngo kwanera igase Kenya yaito ese yonse sengi masa yabe to bora ibora mutwe abo kasa banene abara ibaito mutangaine Toraibia no bora inya sa ogochora na rokorwa na abana baito baras ci skuru bago soma ekanye woko igwe ngana to gutangana mutwe ense ya onjo kananire yekumbire
10: iko gento to gusaba no morembe ase chinga ki chigache ikire ko se chinga ki kirimo tuti asiasa nto baisa kwaswaze siasa mono tutigelingara nya sa tu asabira mo morembe
9: gento tu asabira sikansa cho ito gweta no morembe asabara ibito tu asabira mo morembe na chikansa tu ansi bia bara yaba kana banene tiga to saba mo morembe asibito bure mutwe tobe ko kuegena Tumanya ngoba choli nyasa ukurwa gotolera ini twanta ni muna abana abamo toko ngende nchira yamo
1: Taika ikomena ibero mo tegerali chinsani sato cha bono mambia na inde chikoba chinsai nyeningira ne nkumanye amangana majia a senchira yobwenge ile taliane Isabella Kwamboka
0: Omoelio wa mangana mayigesa FM inga ko yamanga

0: autaona.
1: Bas.
0: Please, ongeza imani yako.
1: Bwana mondone na ndacha imoke. Ndacha tebe pita bwana ya rore kande burungi. Alafu.
0: Lakini mokoti buna anje kama mukristo mukatoliki. Mukristo mnyabururu. Na indo mukristo sivira kerebi kia mama mukatoliki. Kura anje. Nje na chete kulikiri liye biche yu. Kachikulikiri liye liyo kie liyo. Kachikulikiri use ni ndora kende. Bwana timanyi tigo se imani. Yevate wete ntabuati.
1: Una. Una nyota ya imani ya kuona Bikira Maria.
0: Sina nyota, nani wane vinde vikangeta, enachiteko mirora padae. Aisururende monyangi, lakini enda bantoba ito, lenda. Mokoti na kwa nangamu, wanachite gusi, tukamachiko sambwa.
1: Nko ila natura ya
0: mchana. Rio ndo egacha, tukatarabuka kipu tukona mwaso. Abantoba ruwarite mokoti, nwena maruwa ito baku nyomali okera li tuko baka tiga. Abantoba ito baka kwa, abantoba kakwela para, abantoba ruwa chakunyua mali okera menye miyake menge, lakini mokoti rende. How?
1: Bone gento tra kore madam ukereega
0: ama kwa
1: next time otara basamera next time ekero konyore gento giachire buneke buo onde ta yogo so abo safiri firi igo go chat ma bona mwatigete ebese
0: kagena lakini na inu mwatigete ebese kagena so manya ne nyombeli mokoti andara mokoti nyumotara ndo manso mama kwanti andara otege ntekemo apo apo ndo mi upendea watu wa mlima mtu wa mlima apo angetengeneza pesa
1: kabisa.
0: Mondo bwa mulima ga bwa koros tive sa bwa kubiki mie mio bonu ko bonuke emia waso ga waso ka tunaenda na time unaingia angalia daka moja kama uchaona kitu toka
1: akeria tari tata
0: akeria tari tata toka
1: toka
0: emia unaingia emia alio mondo ga koros iga matene na iga 10000 cha soire
1: ya yo 1 hour is 10000
0: yes
1: 1 hour
0: matene na
1: mie mie mia
0: yes abantu bali bali bali mokoti na bangi
1: abantu bali bali
0: many people
1: angali baso ga tene chiri bwa musini bagende bosongo bali haye mobere po
0: eh
1: bono ma lakini mwantika bata bara angeli fata ara asi ara
0: fata matege, fata hiyo adina kia tebete
1: fata hiyo adika tebete niliyuki
0: nilio
1: bosa hiyo aga tebe ya bando ya aje niliyuki kini nkiare ngono
0: nani njara nari gire timo koti na temete kuli gire li
1: ee
0: anyway bono. Maybe ni juu imani yetu ni taifu
1: apana watu wacha waome wachane. Banyumba watu muome nyumba
0: mkoti mina ona hivi ata wakitaka tena waone Yesu mwenyewe kwa hiyo chikoni ni sawa.
1: Wacha tuwachana. Ulipona na indogo takuoroka.
0: Yes.
1: Wana umo aba nyane nyumbeli wati batu rangi.
0: Lakini nyinyi. Nane. Wana
1: umo alia. Lakini wana kistemu emie mia.
0: Yes ogoche. Chikoni yeyu. Please.
1: Miambiri. Ero.
0: Igae sema alia mwalia tasara na huu. Lakini yoyine.
1: Next time.
0: Mweke.
1: Mweke pesa.
0: Yes.
1: Mutanga ni tipesa abu wapantu paite. Wei bagata. Kwanza chiko ntenti kiti yeta. Abu bari kuru miatano. Oyo tete wake bicha.
0: Nkwara jano wanyan krispi niyo minto na warenge.
1: Oyo tete wake bicha. Miambiri. Oyo tete kororabosa. Miamocha. Oyo tete wake video. Miatatu. Elinde ponto nako gandrabu natore igo.
0: Ah uwa.
1: Aya. Tetura ilani studi yake. Ara frende eto irane korora maiga okorwa ase ensemo yao yeke bagora kinire ndonye kwa nyori de party
0: anya kwaro che maria
1: by the way butu tumie pita wale mulienda
0: hapana si wenye walienda isemekana wako na imani mtuombe
1: kwanza wale wako na imani
0: mtuombe
1: bas
2: chinga kechiga na makiaya anene buna bona abana bakora ne skuru muganitia mahitaji muntu naro go promise tia kabesa gite kurungumbu motebi agutumira kibesa gwetera saving ya cooperative bank chinchira chionsi pichi gutuma kibesa kuri cooperative bank wetera MoneyGram Western Union ne chindi chinyinge chionsi pinchiraro chi branch saving ya cooperative bank cha korobelia enchira okonyora kibesa chao na nditali bunga lazima obo muteja webeng ya cobank umanya konyora kibesa chao kuri chinse chisco tegera mu bito boka boka mega FM kiremambia tokosemina kwa kire sababu yoko nyore chibes chiao wetra asebengi ya Cooperative Bank onde buwensi kukutumira kuruchisi chamaiko
3: nyora 1.5 GB asichinsa emerongibiri nenye asichishiringi emerongo kianda na kianda chiuka na boko nyora mo data asiligo liria kabe connected ne amate okole mirimo online na yanda mange vata star 544 hash pata mo na data popote ulipo.
1: Na somoro pribo mwosine keba kwa igase ama iga au nare WhatsApp nare kwa asintra ye Facebook kasi nilisipa waro ninkoro chelisipeke nteke nene tuwa tebira banto kumorante omati nyomba omati nyomba koru wabubona yande kutia nande next time mweka rubu wateke ntupu neki tia uko igolire umoti bosa uko igolire umoti ne mie mia mwondo tayo ogo chabu pira evese. Madam, tunoto ira sama igai, tutara irana. Engane kwere na toro.
0: Ntike njega, kinyuwete nkore ya chakri kumito biyari ronimbate chai ya machani.
1: Chai tiri kurukwe chai ya machani.
0: Mikuruku naki.
1: Mikuruku lichani.
0: Lichani.
1: Lichani. Chai yu kuruku lichani.
0: Ntike nsoma ya mwatomire, naru yu kurukulame kunduso, kuruchisoma chio mwanyenya, mogo nganuare mejege, sata tu.

Kero toge ndete kago sangasa mwurubulibu mwusi neke bago inyora nganto kandete bago konyora amaiga ao eyemo aseyemo ase 0724256504 wose 0733332236 bago na bago tonyora agwetera aiga ase entera eyega ye Facebook erinde boigo toko manyere nganake watakire Jumatatu na boigo ase ogoko ganeria eke bago ekiya meanwhile aso ogoko manya amangana amaya agwetera aiga ase entera ya Safaricom Safaricom bako rentere entera engi ya kegema eyo egogokonya ase okwenyo lirubia buna aye mono ase nsemelio omorimi aye buno omorimi na bokonyara awa okonyora mangana mange wetera aso morubulio upata mo na Safaricom popote ulipo ngayani buno gokorubu limibuao buno gokorubu tukibuao ase kebago kiao na bokonyara kwenyo lira mange wetera ase omotandao o Safaricom buna aye omorimi buona ase chisingitimi isatu chuka ase kira eiki na boku enyorera data 1.5 GB data ene yako konya ayo manyane waso waso mutandao kwenyorera ubya kwa manyanga narari ya genderete na boku kwe manya nganarari ale mono asensimeli yoboreme ama somo narororo na boku na mango kwenyorera ekero kupate namba ya *544#. Wase kero kwenda ali ase My Safaricom app na boku ego kwa ebando ekurukwa wakulima bono ase bando ejiga ya wakulima ajaro kwenyorera ororo na lingani kwenyorera data yao iwe kwa kukonya waswa asumo tandao kwenyorera amange asti silingiti misa tuchuka boigo na boku nyara kwa paku waka esimi neko te chidaika emie ye mochu waka esimi chideke emie ye mono uchibangira tali esimi ili waka yako butokira yako busokuwa sabagani chidaika emie ye mochu waka esimi boku ngoko ere insurance na boku ngoko ere farm support farm support nechi message chidi oko nyora chugu kumanyinga ambiri bibige ndarete muna bono na boku kumanyinga bono kuse tote bebono mura kerango chore kuse lini nongo chere edinde yana kuku manyobu maene bo ege science kwetera ase bando ejiga engi ya kima bono boko enyorera mange ase pata mo bundle ya omoremi yekuru kupata mo bundle ase aye omoremi ase boigo oku enyorera atunza mapato cover enere insurance kwetera ase bando ejiga engi ya kima yekuru kupata mo na Safaricom ya awakulima popote ulipo na boko nyara kwa boko enyorera mange amaya kwetera ase bando ejiga jetimisa tuchuka ase kira AK. Tonde tukonyara chumesiti yoiga wetera ase entera yu WhatsApp marimu zefani wansiru ni nkoroteri ya nabonchani mbono gosoe kebago karibu sana abwa kirebu ya Gladys Manyanya ni nkoroche ogoteba nora matunda anyore amaiga vini vini ni nkoroche koroche nsemo chiriti ya Somalia ukoba ganiri ya maya ogoteba wewe ni wasiti nyinyi ndio wale watu wa muonge angimuna shinda tu aya aseno ni vierere lakini wata tu wanyamanzi na depend watamalizi ya wapi kaki finishing point no enge ntu alifonsi mwanyi kutu chinsi mochiri etia anyamate mbona mwonge mani siti aki umasapi kwa mani siti we are sorry bas ni nyinyi hata mwonge inuma ete mwoko wabano inu mwoliko kwana di uki meja sanya kurunya koe maiga ye kebago uchia asikira oyo mom inda ni mbese ni kutu chukuru JKIA kubaga nilia bonsipi kebage kia mokame ni nkoroche Dr. Daphne oteba itoshe ati tuli sisi Chelsea atupendi sana vitu nyingi sisi tunacheza tu aya mwalimu Lucas Mwenga aote by was once upon a time a fan of Man U once Man U always Man U aya shikilia page 2 vizuri sana aya esukari ingotira ere tokokwa nasa njena ukanda ase na obobi wote njete tinda kwana nune numwe kamoku ikamba nande tuote bagu yare nige 3 of 38 moira avantongora aya watu wa Man U tuko atuna shida araka Daniel koruti semoti abo siango muturumes nori meye eke bago Evans Moranga korudon home shopping center nori meye eke bago mamu minu Florence ke munto Moranga aritin semochiriti abo itangare bobase maigangayu Albert Ndeke koruti semochiriti aya Stephen Orambu ni nkoruti koruti semochiriti nyabitunwa abo kukoba tebya abo nsipi banyore amaiga ayo ye eke bago kero toge ndeteko sanga iga na kumanyungo biyamboro boniga abo kwenyore amange wete
tra ase patamona Safaricom popote ulipo nayo mulemi gogo korobole mebwao uri bogo korentere faida gogo korobole mebwao uri oagete sabu ya unganake na keko rabono gwetra se bando ya wakulima asisi ngitume sato choka kira AK na boko nyara kwa boko kwenyolera 1.5 GB yine data yo ekokokonya asoko so aso motandao edinde kwa manyanga tinyanyanga ki bintombire boni gabi kuguru monoti nyene ntire chikoguru chikoro kuchipro okoli tinyene ntire chikoro kugosena ki ne chispina chek sukumankwa igubuna mwateba ebinte bibyonsi maiteno amangana ya nwara so motandao bono ekero safari kumbago kwa bando ya wakulima litanga ni ngoko konyeru kwa manyano nyene chichiro litanga ni ngoko konyeru kwa manyanga mbura no morakera ngoko konyeru kwa manyanga boni ga bintu kibribige ndrete kosipi kuguru bia yango koere chideka cha uchugwa kisime chideke miyaya mkoma na kia mabere woni go montu naru utagete kusigwa tetiku ira mabere tuko nyago tenko kumuakira niko muakira ande wone kia gado tapu ati kredit kogo cha kumuakira kwa nyorote vili aja kwenye nabu kiria mabere use ewigo wono turuko nyago sita sita gubu ati chideka cha miyaya mchugwa ka esime nebu ate tunza mapato hospital and funeral cover na boigo nebu ate chidiscount yoko nyole keroku ura ebintu biyao vya mwondo boigo nebu ate advice ikiweko kwa egente kia asobole minkiringa mangana nare okoewa na aba manyi na bubale mono ase oko kagendere kwa uko obole mibuao igo kero kogenda aiga ase *544# ikiagira kwa anyoranga wono na bukwe nyora bando yao yo ego kwa obya ekoro kwa bando ya wakulima na bukwe nyora mange ase siringitimisa tuchoka kira eki uko nyore data kwenyora chinga kitao chuko kona kwenyora insurance na bo kwenyora support ase obulimi bwao yoko kokonya elinde kwa agenda rabu yake ima una aye omore migwetra ase Safaricom *544#

0: Yesani gese feme nguba ya mwenye getenge chide kamsina sita chepto kire senane chiba na mwaba sebirundo party round 2 yo na mwaterio ogo chipu kaboni ya yeah. Mbona agoso karakini doche nga anajaribu anaitua Vicky One sure bet no ade fe kwere nde YouTube buga wago teba mo cheki mo tangio moi na bomo ko mo e support ai reza ege ga banto ba kontenge nyumberi ya chite gata guru ali men
1: by the way eta wo ile be grens
0: nga kibono kwa mete gere sitare gonde
1: gigo da kokoli na mtandao
0: ga gitare gonde gere ges ba kontenge nyumberi ba chite ba ase kingi mwa bota gore nyumba ya bande mwa mwa ga chire to mwa mota gore de lakini mara mwa bwate na mangi mm Ahora yo no monto a mochi ta gacha ke story ke kabugata. Ingi mwale ngiko tagro. No jo ubaya wenu. Story ziko hapo lakini sisi hamtaki kutuambia venye kunaenda.
1: By the way.
0: Yaani toko birora baadaye baadaye. Tale mangana. Aya mabuda mangana yo kuana awante binga igono nyane changa chiriyo konyora abantu babegete chichorire mali ya muri tale mali ya. Ah njibantu ndite toikabo.
1: Abono ntuntu maiti.
0: Abantu bemenwe niko babwate menwe. Ah, and then, by the way, let me say this. Mimi siko atikwagi una dini ya mtu.
1: Eh.
0: Ayo kwa hivyo tukoromo hindu, gandra no hindu bwao. Koromo mo islamu, mimi sikuambia ati uislamu ni mbaya. Kusema aya, nje nene tunare kukua na kiale ngororo. Tuntuare nge kwagi, because mtumbiro ronche nda agiu.
1: Eh.
0: Kende ketangan nda agiu, ne dini yo mtu. Kito konyo lagi nkwagi unadini ya mundu. But rinde kera ka fact kara oraka muna mutogo kwa na iga tuarora. Ege nto kende nta agi unu mundu na kero kiyo nsiasa. Kiro mundu na mwato posibori boko choro asa ata kete guchi. Aya. Ege nto kende nta agi unu mundu igore ya mapenzi. Yaani mi uwezi nipata. Sile kila mtu venyana juu. Alafu uwezi win. You can never win.
1: By the way.
0: Wantupa kwa tena na ki. Warumba ya te ndro roko nyoranga. Chionzi yechi igane chisumu. Aya bano piki eri oroche kanere rago ite ngora ngora. Mwari oye end point ine lingo itugori. What I choose your poison. Na wako teba iko.
1: Okay.
0: Chiyari uwezi nipata hapo.
1: Okay.
0: Chilikuwa tunongea tu. Abanto ba amasabo can create imagination in their minds. Sijui mimi hapo my dear. Yeshua boy into chito banga mangana
1: kabisa
0: omanya no tagolet konyora mumuite tibono ya lakini inje nalo ko omanya no tigana rabate babu rinare ngiko ro sigari yare ngiko ba mboka kichele pale ringeka mboka moko cha mwaka na 50 mwama ago cha kor abantu estir bo mugete gari kwa ninyo mjuange kutengeneza do wengine wanaomoka hivi hivi arinare ko cha kwagacha koroba kurwo mwari babu ri mwari kwaka bicha bosa.
1: Okay.
0: Because mushaamini mimi si mimi nimewaambia muamini muachire. Alichi basinge pio kwaka na kama wake bicha 200. Anyoko data kokora content kurwa 500. Wanongo beka chi face. Begete chi premium, begete silver, begete gold.
1: Si semi kitu.
0: Anyoko data kocha kokora content kwaka na chi pesa gete. Ai mwezi korosi pesa. Mwa gonta bibi ndei mapema. Oranga mangana itwa ya rose. Tionanga bonu tori live kurwe menu.
1: reporting
0: like
1: life.
0: For real bano mutige chance ngani gan kimugo tikira ndo acho waka mwa uchi bicha bosa. That is a tourist attraction kwa ri kugitaga ari gapo no bege tumbwa kali moto kwa meriko cha koigo resis. Si nare ngi gotika ke ndai go unanga story itratika go kwanuru unajua yo story imesha hivo. Ona injira aba tebya mangana mugwana to muliko yubunango baereza. Njena ngotika story yuere ikabano ya ime expire sasa tunangale story zingine. Iya inge isha. Paka yare kora aturendi. Na andenge anda sikete ndikibano no nyene. Wano nko yenhance ntipiko mwenyene. Kuli yomo ndolio maita kwa chora ya rosibuya. Si mwenyini mnataka kudanganywa. Mbara na omwa njitoba kora. Kwa anda ndikibano mwonto acha ya. Aye rosibuya wano ero kane. Ebe conspicuous. Arafu. Aba ntumandu bago chaka kote banga ya ya bichetari yeye ika ya rengene na wate ino yuye yu ageta ine yae yee ae eri picture nere ye nande na ponabu kete nkanyore ere ika nande mambi ya embeke Yosef Kurumaye teatonyo na mwangarama ya senjera ya uvienge chikarechi za kianda

0: Kabune kira tuko kwa thibana mwanjo matekele linga murobili Dio kuruka nora wigo Wigo nenjira ya meno mwanjo matekele Dio kanyora obo zombi Enga kieye iga obo ya techi shuguri chiao Ya ninga ema ambigo kuboka Makakono kumyo kuchinka Ebene skuru kugenda Ebene interview kumyo ka Nyagita lito yato kumyo kuchu mwanjo matekele li Airport kwa nyoli Ngo sokole kuchisiko yente Kwa download app ya wigo
1: Yes
0: Bono higo mwanjo matekele li kuruwa play store Kwa app store Eli ndonyo robo kwaleli Wokwaleli wajite group of schools Yani robo kwaleli utanyorandonsi Pia sachigali cheji taxi Wigo na yaro yoke ilia Yegenirwe na kotebi ya ngakole wigo Yani gendo kia onge tigara ime Tuna kutuwa robo waba Kwa wakilesi matenga ki Nguwaji kwebe bagi ya wakaiga
1: Yes
0: Na ndo tutuwa la stress Tukulete mpaka penye ulipo Yes
1: Na bintu biyawa barulike kabisa agabu Ligere na ekwa nyako bako we chega dio boson biu buja go sobo kore dio buja kabisa korwa se taxi ya wigo
0: yes
1: yani nga you and me wigo
0: yani nga ina inche
1: twagenda
0: twagenda moto twasuka moto wikire fongere na korore na bukuru awo kibo moto korobu kao kuronya biosia ya
1: yes
0: joseph mukaka twakorore de susiru ma white kula kitu masaba mama Kerrigan cute twakorore de gabu na Mbarikiwa Dennis Coco Pie.
1: Coco Pie.
0: Kukunga Coco Pie. What is that? Ngoka gapisi. Umwane kangumu Simba. Umwane kangumu Simba igarebo basiru singa. Yagote banga entabaraniye chiten kubakiki magaiga.
1: Yes.
0: Baile wembi ya mono sana. Bali mwensi ibuma sapatiti mwaka korea. Mwaka mikisi jabuanga kaka kakusi ibu ya kikima.
1: Mwaka kambi egete.
0: Mwaka kaka ibu ya kikima. Mwaka kiresi megantenga babu na ikire gabu ya. Soka tena ma ambiga mwanga arebu yale nda kataba ngambira kile bantu mbara ole kunini bakwe bisa imenga ntuze toka konya mwaka ama mwa grezi mengo mwaka nga tomango gendo ke kaiga tukuri kero mwana
1: aya
0: no tenga kia ho mwaka nje mwaka tabuga ti mwana kuri kero no mocho kera to kuri kera
1: kai tata
0: yanga mangana ma
1: iga fe ya to bantu ke 3 million
0: ah tabuga 3 million ga ke mwana nyaro ta gende yendo ya te kasini ni ga tu Agora da agora massa traca niwa.
1: Moña goita moña moña. Tiga na 20. Yo macho te tin se comina moigo. Mangana majia sinchira yo bwenge. Una kole tu asore ne redan. Ogega. Okay,

hadi 200 bob kwa pochi la biashara ni free. Next time uko kwa shop kwa mama mboga au kwa matrii, usisahau kusema nitalipa kwa pochi. Lipa kwa pochi la biashara leo kupitia My One App au bonyeza *334#. Offer hii ni valid hadi 31st October 2026. Safaricom, popote ulipo.

0: Mbande kurukanda lakini tiko weka mbande chiko chua factory ilia nyene the main one. Ere kwa soki mbande kando lakini ere nyene na wakorete na ere kutire wune unalinya buwari elimo kutire.
1: Kukuna kwa tebanga wano buno chivele teka ika chile kwa se naramu inalia. Muna ya mkwanya nguza ineyemea. Uyo mtenye kubele te metemi ya mbiri umetene
0: chini mami ya mbiri wakati.
1: Lakini mwono kwa wakora mwane chinko. Nkongole chile chinduma?
0: Nkongole chinduma mono pas. Ege ntuke koli chinduma, ntuke koli chinduma mono nebirongo.
1: Mbira?
0: Mbira lakini, ntuke tachisezo, mostly nko because of kofajiri. Na anna ambaye ntuke ajato kamanya another medicine ye birongo, toko ligie scale ya ngombe, the fresh one. Tuwabruka na maache, wasi ya ramugondo. It takes like almost a month, birongo mbiko endoro. So, yeah, see tishio sana nowadays.
1: Iko biro ngo mita kitiske yango.
0: Yeah, biko iko kabisa noyo.
1: Na ko ni matabali denjirali.
0: Matabali njengo.
1: Okay. Ya kama matabali bange denjirali na kuminga.
0: Na man of all junks.
1: Iko mundu tegete kugora matabali kone bako ne banda matabali.
0: Tegete kugora matabali na bagora matabali mundu tegete kugora chindu mna bagora chindu.
1: Bati bonenga to kwanga ogiringa linga chindu meji chibonde ko sime kuro chense. Ngako kora sa matabali ko menga ko manyanga.
0: Ne chindu maji bonde ko sime kuwa.
1: Lakini mona ali azi chindu maji bonde ko sime kuwa.
0: Na
1: matabali waka.
0: Matabali ngwa.
1: Chindu moka jirenda isi.
0: Jirenda isi ko.
1: Ko bwa matamoro ro bwa matabali ali ne chindu meji.
0: Obuna bwa ba mayana.
1: Kora ko ria maruira ro.
0: Anyege ndongere raisi ko simeka. Ne chindu ma. Because tindara kwa zichi atuwa le challenge kwa ruwe raisi yu. Ege ndongo kwa rano kwa simeka na kubeko kubwoye kwa ligu ya ngombe. Just that way. The next thing noko kesa. Noko burge na kukanyo kesa. Nduma chivu ya challenge ya ruwe mwono maybe unerabe kwa sime diyo wanduro kuchiguwa kachi nduma. There is nothing. Chi nduma it's just natural. Ege ndo unaligua kengoro kwa beko kabuyo kwa ngombe kwa ye simeka. Iko kwa golda mangane kwa simeka chindumu. Kasi ya unoko burgera, ukanya ngaki ya edaraiti yo kole kuende yoko chikasa.
1: Kuna ngei jiro ye chindumu ya yocha kwa ya nyewa?
0: Chindumu ya chinko ila maragata, ange maragata tu. The hotels around Kisii town chiko tati chindumu ya chinyike chwa kole kuende choko yeka. Wabu hati customers wako kole kuende wako chindumu. Open air market ya Kisii town, chindumu ya chinyike naongo deliver. Aba antuna wako kole kuende wako kubora. Ekaroji tali season uya, kwa sinia ekarojire season uya, ebu ni ya 90 kilos. Otoko yon between 8,000 to 12,000. So, chindu mai something kebu gata chivesa, haba ndote kereo kole kwele ndoko beke virenge vya towards that. At least wanyo al chivesa chisaini.
1: Mwante tuku nyo lewa ndi weta anasiasi wabera tenga ayo ni kutu kwa ngolo yama gane chindu mara kini tarachi kuliku kora. Nga kiu mwantaka nyo wale mbusuro?
0: Mbusuro, okay, na bago che story to molgeri embusuro ko to mo embusuro ku rwe kwere. Chindu menyo to simeke te ko so kolgeri kanda abu, bintu mira binga sakas. Ina jito cha tuaba rusel.
1: Oh.
0: Eh,
1: yo yemene ta bokuru simba.
0: Eh, na bokuru simba ande. Bune tro chine za. Ine ya re kire mbantu. So chimba ne che ko beka between 780. Na jito cha tuaba rusel ya bantu, tuaba oneli aya mo between 5 bob to 10 bob akamba ande. Namba ro robata ete esiko chikoba bali bata esiko chikoba bwango e chia cuttings. Akarata na toko ireye. Igonko putura linya gwari ya kurunze na atkeri gente kya goche igoro bale ba goche ba gore ente kya igoro lakini ko ruange between 20 na 30 bob ekem so jin mane ndo gwata chibesa aise ko beke birenge bya roro na boko nyana kwa ro siri
1: omundo ro tatakera to tatakera ka mete ke tige ke ke tunu goro ke goro igoro ari jim dumanje bo ege na ambira korongo bwa matembura bu bu yo gocha we chome jo tuget
0: lakini atako ko eresa aise ko tuara esosi ya macha. Kwa sasa macha ala nyora macha kwa sasa onye mbreke kutuwe saini kwa sasa wate sosi ya macha. Nduma asta yetada.
1: Iyo mende tenye kukole kukole kukole kukole njiro kwa siyara
0: macha. Kukole njiro kwa siyara macha. Because nduma ya roo igeta eta macha, konsumu ya macha amange. Igeta eta macha amange maiko beke kuwere ndeli yanza. So that, isa onye kutete webuja kwa hiko tuka sa macha kwa rete kuwenda sa macha.
1: Iyo mende tumano muna yoko kwa rabu yese ngenjo, uko kurusi esikelie kuruwa ya sobu yewe chombe. Ya itaka ya babunando uche. Jindu machi kanya kurage.
0: Na machi aliye chinswe karongo chenji yonsingo ya igodra so chindu mame akini chindu ma ama yakole kuwe na
1: kila sura kanega tire goronde kanega kanega tare gore getunugo
0: getunugo ronde
1: we kanenga kina kanato moro bidone kurunya sema chamali ndipo kichora mali tere ngoka suru imaturi ya rasta.
2: Omweli obu murubili obu buli migweito obu nore ntua suri na CIC Smart Saver. Ikirania chindoto chiao na CIC Smart Saver. Nebani gota gete kwa gachumu chumu ya kugurubili muguse koro siya nkingi ya Smart Saver. Nige koko konya kugachachibe sabutambe asenchira ingi ya na higo koko konya kukirania imirubili yao obu gima na buisa kuhunchulilia. Ene keri ankyo yao na CIC. Tumia SMS Smart Saver uchase namba 22471 guse wetira asenchira ya WhatsApp 0703 099 000. CIC Group. We keep our word.

Lipa hadi 200 bob kwa pochi la biashara ni free. Next time uko kwa shop kwa mama mboga au kwa matrii, usisahau kusema nitalipa kwa pochi. Lipa kwa pochi la biashara leo kupitia My One app au bonyeza *334# hash. Offer hii ni valid hadi 31st October 2026. Safaricom, popote ulipo.

moja hakuna, ya pili bei imepanda, ya tatu derea songi. Siku hizi rides ni kubahatisha, lakini si zote. Mtoto anaenda shule, usibahatishe. Shosho anaenda hosi, usibahatishe. Flight iko boarding, usibahatishe. Juu hizi